0: salaamaleykum alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi nga xamni yeen ngi sétan ci rew mi ak bitim rew ci dox bi nga xamni ñu koy def fekk ci wa jaar yem al buqatul mubarak ci barab yi ñu jaar yep yeksi nañu fi tay ci daray kamil ñi ngi fi fekk nak ci barab bi ki ñi wax serigne dam djub di doomi serigne mohamadou lemi djob dagana kon da nañu leral li mu tim ak ni nga xamne non lañuy taxawé ci dara ji ci digënté fajar ak tisbar ak takusan ci nako serigne bu bëggé won ci la jitu ba ci tay ji
1: di leen xamal né fi ñu tok ni nak moy daray kamil serigne touba ji nga xamne mom moko reddal bopam mo tanonit ay mukallaf yu man alquran sant leen liggey bi ñu sax fi diko liggey boba ak legi yag na lol ndax bam fi ñewé 1912 ba sant ci kër gi la sant ci dara gi tanal bopam ñaar fukki afsul quran ak juroom ñet ñu sax fi di jang kamil bi suba ngol mu ñu leen na ngeen mako fonkule ndax bu ngeen xamone la tax suñu borom sant mako da ngeen mako fonkule bu baax daldi ni bu ngeen xeyete na ngeen mo fi jangal juroomi kamil mu and ak salawatul khamsi lolé mo fi sax ba bis niki tay bam fi nekké nak dañ dal def bu ñu xeyé jang ñaar bu tisbaré ñu jang ben bu taksané ñu jang ben muy ñent bu ñu démé ba guddik aljuma alkhamis ca ngol ñu sét juroom ñaari kamil yoy manké won ñu tassaré ko kenn ku né ñun la taril barab sangam ñu tariko mu motali juroomi kamil ba nga xamé né dem nañ nak ba jamono soppi ko ba nga xamné yité yi bari na nak ba nekku señu sa basiru sax mo xeyni legui kamilou takusan bobé ñu daan bayyi nañ ko ñaarel kamil bañ daan bayyi nañ ko ñaarel kamilou takusan bi legui buñu xeyé dañuy jang ñaar bu tisbaré ñu jang ben bu takusané ñu jang ñaar ñu juroomi kamil legui non lañ koy doxale ñaar fukki nit ak juroom ñett yi ba fi ñu toll ni mo fi sax du manki sa su kenn faato it ñu wutal fi keneen ñun ñi suñu waji dafi nekkoon ba tay ji no fi nek lolé mo fi sax ba bis nek tay
0: serigne dam ñi ngi lajjar itam manam bu ngeen jange alcorane ji ba nopi xadmu bi nan ngeen koy doxale ndax ci alcorane ji xadmu bi ci nek ngeen koy jange wala amna itam len lañu ngeen ci toftal
1: waaw bu ñu agalé bu ñuy ubbi kamil bi danañ jang xadmu bi nak tay sirul asir la sunu borom nak dana joxe yenen yu ko jek way no la kitabul azizun ak khasaid yu mel non yu gatt ñu liko def bu joxe ben bam yag mu jelaat ko joxe benen waye bu mujj bi taysirul asir bi mom la fi mujja baye ñu def ko juroom ben buntu suñu xeye jang ben buntu jang kamil jang ko ñaar yoon jangatu kamil jang xamne bisu bi dal dinañ ci jang buntu bi fukki yoon juroomi kamil kamul bu ne ñaari buntu taysir ak koy sheikh waaw manam bu ñu tambalé ci bop bi ci lañuy yem bop bi bu ñu ci tambalé yem ci buntu bu ñëk bi waaw bu ci takusan bi bis bi yépp benn buntu bi lañuy jàng bo la gën ñu jël benen gis nga tay ji bi sarxé moy buntu bu mujj bi mom lañuy jàng jàngagul nañ ko ñett yoon jàngagul nañ ko juroom benn yoon bu kamil takusan yi diké di ñent di buntu di fukki di fukki buntu non lañ koy jàngé waaw jafire ji ci lañuy duggal kamil bi mom nak mom nokoy liggeelu bu ñu diké kamil bi fegg yi lay andal bu diké lu wutal ko jex na bakki duggal ci kamil bi mu tek ci waaw naw ala siwa hay kamil bi ci kamil seigne blat moolon ca bibliothèque ba seigne blatum seigne soyibu moko bind da ci mo len ñenti jooni kamil yo xamne daara kamil yi la ko fétélé sa bu nu jangé ben ba mu magat nu dello ko jël benen bu yes andi non la ñu way nak bi ni jangé dañ koy dello ñu door no jox benen ñu ñew di jang bobu magat ñu ngi ñu musseñ waaw seigne blat musseñ soyi moko bind waaw lal bi nak mom ci lal yi seigne bessar jëndoon andi ko ci kër gi amna sax bu mag bo xamne bi moko jëndoon andi won nañ ko fi waye gana bi seigne blat nekké khalifa moko laaj defar lo ko seigne abdoulaye mbay ma nga ca bibliothèque ba ca touba amna kamil bo xamne serigne touba moko bindon serigne malamil mako moko momon sax serigne blad moko nangu ma nga ca gar go be mu tek ca kawlal bi nak ñu dor ko fi andi nak waye gal gi mom ci gal serigne bi la gal gi mom ci gal serigne bi la lal bi ci biiru tam ci kër gi biir kër gi lañ ko jëlé andi waye nak bu ko top bu mag ma nga xamne mo doon ba serigne bi joxal ñi di ci tek ten bobu serigne blad moko jël yobbu ko touba ma nga ca biiru ko
2: wa moy du son mbaysal bi wa ni serigne touba joxe ndigal ñu
1: jang kamil bi ndax mas na ca jang mom bu joge ci bir kër gi fort su bobu baraga fi ne barag bam fi daj lu won mo fi ne fa la ca volontaire be lay taxaw fort su ñu jox ko jukki mu ag su jang ba nopi dello wat mag ni dal duggat ci bir kër gi barab bi itam seigne malamine ci bopam mom la ko seigne basirou tabax la won ci khilaf ak seigne fallou iko dama bëgg ñu yéssal barab bi ndax dañu bëgg mu mengo ak jamono ak alcorane mu dindi barak ba tabax ko bi mu ko tabaxé 1964 bi ne demé ba ci 1993 Seigne Saliou yeesal lolu ko mak sama mak bu wax Serigne Cheikh Diop noko yeesalat ba melni way Seigne Cheikh Diop legui nelawnam man ma fi nek legui li Kamil bi nek nak noko ci doli way li mo donon jimmi nek bi ñu defal fe Kamil bi keuruk bopam ndax bu noppé dañ ko ci tej ndax mom buñ ci xasse jang ba noppé rek dañ ko wara tej bu nek bi Seigne Malamine dafa waxone li tax mu doli ci werandaay wi nek bi rek la won waye def ni ganna mbolo fi dajé da bu nawete buñu jangé bëna fu muy taw wala naaju tang té neeb mom fuñu noppé dañ ko wara tej bu ko defé mbolo mi génn ci wéranday moy ñaari wéranday yi ko wër lolu señ mi lamine moko ci doli waye neeb bi rek la won.